登り待ってく燃えていけ無理の泳ぎ消えていく、だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いて刺す俺が、おめく俺をさせる、これを磨いてまた上がってくれ。

全く燃えていけ無理の泳ぎを消えていくだがいいトンネル抜けてると動機はしない間の抵抗あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそうレゴをめく俺をセルコーレを磨いてまた上がってくレゴぶちのキーから迷宮